0: mko. Hai nyum na me hom popo.
1: Ah. Ah. Eja da no no. Goliath sorry.
2: Yes.
1: Huhura nya memba. Ena brante bi sorry.
2: Yes.
1: Osi me, me timi di na to fon.
2: Yes.
1: No mo se, yen ko ni ko ho ohene no.

ebe di kain na ni opese ni ubo honpa ye aide tosumi inu ne bebi ya wa utie ye aide tosumi ensa o sendi prayer request in the form of text message o sendi prayer request in the form of text message udu din ebe di kain na ni opese ni ubo honpa ye aide tosumi inu ne bebi ya wa utie ye aide tosumi ensa ubetumi asene ne through SMS, WhatsApp,

0: nemba ebe wo ni ni e form ho nyina esum bia kata mo so e ma mo hu awade ani onyam enne ni nyuma nsei e wo yesu kristo din mo e bom pa yo yesu kristo din mo se awade ani onyam no enhyre ma mo e wo yesu kristo din mo amen onsha otini ni pa bo mo din una yo fre fo uchato otini ni pa bo mo din I tell first and I can say free. If I say Stella, don't do one patch of casa. Okay, so soon you're ready for your funeral. Okay. E wa le me bon pa yo Jesus Christo dimo. E de stella ba wanim. E wa de wasam se. E ma. E ye nshira. A o di shira awarefo. Bosumi a e ye e wa de. A dum bosumi. Tom stella. E wa de. Fa e ma gu stella wu chemu. E wa Jesus Christo dimo. Amen. Adeu adeus. O time nem para bem morde. É força na casa frio.
1: Aboade.
0: Shadow. Pacho casa.

safu Yehowa. Unkuto na afata yeye. Unkuto na afata nkamfo. Sene yeda suti mkwem. Namoje edie mwefu sania. Ohini yeda wasi. Ohini ye yuwa ye. Sene ye muye. Nye tinkwema. Ura yeda wasi. Eya asidam kuto ni yade bro yade. Asidam kuto ni yade bro yera. Yeda wasi bebre. Yada wasi bebre. Bebi awo biya kamihuni ye ne radiasi anopeyi. Kamihuni ye nawe radiasi anopeyi. Radiada was sick.